नेतापिन सम्पत्तिको अधिगुख गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नुवाकोट ठेङ्का दिगुदु गृहमन्त्री गुरुङ नुवाकोटे दुगु नेपाली सेनाया एक नम्बर सैन्य तालिम गहडे ठेङ्का विपदा लिपाङ्गो अवस्थाबारे राहत व्यवस्थापन र उद्धार ज्याय स्थलगत निरीक्षण यानादिको वेका सचिवालय धाया दिगुदु सरकार रसुवा नुवाकोटो धादिङे निगु करो ट्या ठेवा लल हागुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपसचिव रामबहादुर केसी रसुवासँग छगु करोड नुवाकोटिया जिल्ला त्यता छगु करोड र धादिङे जिल्ला त्यता निगु लाख ठेवा लल हाना दिगु भोटेकोशी खुसी तस्कङ खुसीबा वेधुङकानी छमा नेपाली सेनाया लेस नायक नापा खोटाङ या च्यामा सम्पर्क त्वा धया चङ्गुदुसा लजका व्यापार व मेगु च्याया छोले रसुवा व जखया जिल्ला दुगो अवस्था भोटेकोशी खुसी खुसीबा वेधुङकानी खोटाङ या च्यामा सियागु स्वापु त्वा दगुदु नेपाली सेनाया लेस नायक पवन खत्री दहाल नापा ठिथी पेसा व्यवसाय झोले खुसीबा लिचो लागु लागा दुपी च्यामा व च्यामा सियागु स्वापु त्वा धगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानकारी बिहा दिगु खसा विपद व्यवस्थापन खटे जुइपिन सुरक्षाकर्मी या निथया बजिया खर्च व प्रोत्साहन भत्ता बापत ढेवा उपकिगु जुगुदु गृहमन्त्री सुदन गुरुङ या नयाँ सुईसम हिग चङ्गु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण या कार्यकारी समिति बैठक खुसीबा चल नापामी छोइगु थे जागु प्राकृतिक विपद इले ज्यान जोखिमे तया उद्धार व राहत ज्याखे खटे जुइपिन सुरक्षा कमितिको प्रोत्साहन भत्ता व निथया बजी खर्च बापत क्या दैगु ढेबा उफोकिगु कोचिगु ख विपत्याले थगे जीवनयाता थत्ते तया निहजना चोपी ह्योने चोना ज्याइपी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेना जनशक्ति या त आपला योगदान या त चोछासे सरकार भत्ता व नसा झोल या त खर्च उपकिएको कोचिनागु प्राधिकरण धागुदु बेलायतीय राजा चार्ल्स द्वितीय नेपाली वगु विनाशकारी खुसीबासँग वगु जनधन्य क्षेत्रीया तकया दुःख पङ्का दिगुदु वैकल मिगो छगु असना पाख्या बेलायती यिको मनुतेगु नेपाल या त सेनलागु गा वङ्गु व्यक्तिगत स्वपुदुगु नेथना दिसे थमा मतिना जामा तना चोपिन त दुःख पङ्कु पङ्का दिसे बिचाहाका दिगुदु नेपाली बिवाइडी आधिकारिक वितरक व स्थानीय साझेदार साइमेक्स इङ्क प्राली नपाया सहकार्यसँग बिवाइडी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे नेगु करोड योगदान यागु घोषणा यागुदु कोशी प्रदेश सरकार मिगचङ्गु मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे थथ्या नीति सङ्गु करोड धेवा ल ल्यागु कोचिगुदु भोटे कोशी खुसीसँग वगु विनाशकारी खुसीबासँग चोलापी मनु त्यता राहत उदार या नीति बागलुङ या खुगु नगरपालिका नि छगु लाखन हेदो ग्वाली याइगु जुगु दुसा गलकोट नगरपालिका खुगु लाखन हेदो बागलुङ नगरपालिका यागु लाख बडी गाउँ गाउँपालिका यागु लाख तारा खोला गाउँपालिका निगु लाख काठे खोला गाउँपालिका निगु लाख जयमनी नगरपालिका छगु लाख ग्वाली याइगु जुगु दुसा अथियाना स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तेगु संस्था नेपाल इपाना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे यागु करोड न्यागु लाख न्येदो ठेबा ग्वाली आइगु जुगु दुसा अथियाना चाँगु नारा नगरपालिका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे न्येगु लाख सुई न्यादो ठेबा फ्यागु कोछिगु दुसा कर्णाली प्रदेशे नेपाली कङ्ग्रेस या प्रदेश सभा सदस्य त्यसमा भोटे कोशी खुसीबा या त निगु लाख निदो ढेबा ग्वाली आगु कोचिगुदु अथियाना महतरिया गौशाला नगरपालिका विपद कोषे झिगु लाख ढेबा ग्वाली आगु कोचिगुदु सरकारी कर्मचारी तेगु मासिक तलबिया निश्चित ढेवा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे मुङ्कीगु जुगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मिगचङ्गु सचिव स्तरीय बैठकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीसँग लक्षिया नापाङ्गु तलब स्केलिया निनु राजपत्र अनङ्कित वा वो सरहया कर्मचारीसँग न्यानु राजपत्राङ्कित तृतीय वा द्वितीय श्रेणी वा वो सरहया कर्मचारी तेगु पाखेन हेनु राजपत्राङ्कित नापाङ्गु श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी तेगु पाखेन झिनु बराबर भदौया ढेबा पारिश्रमिक कट्टा रकम कोसे मुङ्कीगु कोचिगुदु अथियाना प्रदेश स्थानीय तह व फुक्क सार्वजनिक निकायसँग ज्याना चोपी कर्मचारी त्यता नापा थोए कथा तल पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोसे ग्वालिया नीति योगदान यायता इनाफ यायगु बैठकमा कोचिगुदु रसुवाया उत्तरी सीमा हिक सुथे भोटे कोशी खुसी वोगु खुसीबा लिपा पातारा सिया नेखुमा सम्पर्कविहीन जुगु जानकारी वे साता मालेगु ज्यायाबले आतग निमा मनु त्यता प्याँची नक्सा उदार यानागु गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहरान जानकारी ब्यादिगुदु रसुवाया भोटे कोशी खुसी वोगु खुसीबा सलिचु लापी मनु त्यता उद्धार
वासव राहत्या नेते इलाम्या निगु पालिका स्वी